0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Halo, palaa.
3: Joo, lähetys. No niin. Moritonki!
2: Moro!
3: Joo. Tuo Pohtolossa asuu yksi semmoinen puolituttu muija, joka on enempi näitä vihreisiin päin kallellaan olevia luonnonsuojeluhörhöjä. Määritteli kerran ton luonnon tasapainon kumminkin aika hyvin, että jos se jollakulla sattuu olemaan vaikka vasen jalka oikeita lyhkösempi, niin onhan se oikea jalka sitten taas vasenta vastaavasti pisempi. Että niin kuin tasapainottaa, kompensoitte.
2: No niin, joo, kyllä. Se on. Viestintäministeri oli eilen työmaalla aikansa kuluksi. Enstäks vähän aika syönyt pudikkaa, mutta kun siitä oli sitten mennyt maku, niin se olikin aikansa kuluksi sitten ruvennut miettimään semmoittia automerkkejä, joissa olisi joku väri.
3: Aha.
2: Ja 3:30 mennessä sille ei ollut tullut mieleen muuta kuin Nissanin Lou-pöörti.
3: Niin.
2: Mutta sitä ei illattu, kun se luu on siinä englanniksi.
3: Niin.
2: Mutta sitten ehtoomalla se joutui lähteä. Juman kata kotoa vie takaisin vähäksi aika ylitöihin, kun se oli yhtäkkiä muistanut Wardin Mustangin.
3: Mustangin, ei.
2: Mustangin.
3: Joo. Olokkonen on huomannut, että kaikista parhaat päiväunet saa silloin, että käpertyy vaan lattialle siittiöasentoon.
2: Siitti?
3: Joo.
2: Melakosena hevosmiehenäkin tunnettu kaarilalainen liikemies Kimmo Tuuneperi raportoitte, että semmonen notkoselkäinen ja kamalan lihava hevosen poikanen on toiselta nimeltään Poni.
3: Niin, se on vasta ponikata, kun se on jo vielä kasvanut, niin, joo. Tampereen teatterikesän keskustorin ohjelmateltan teemana on tänä kesänä vinkkua ja ruusuja.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No niin.
2: Potkupallostakin tulisi varmaan paljon mielenkiintoisempi ja ennen kaikkea yleisöystävällisempi laji, jos tämä ihan tyhmä paitsio sääntö poistettaisiin kokonaan. Varmaan tulisi enempi maalejakin ja ainakin maalivahreilla olisi enempi hommia, että niin. Kyllä mielenkiintoa tulisi. No niin.
3: Siinähän ne olivat.
2: Oli.
3: Joo.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aamanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen rautatieasemalla eilen alkuillasta sattunutta väkivallan tekoa, jossa alustavien tietojen mukaan toisensa tunteneiden henkilöiden välisessä yhteenotossa koira puri yhtä henkilöä. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni 3 henkilöä ja takavarikoi koiran rikoksentekovälineenä. Epäilyiltä takavarikoitiin myös teräaseita. Tapausta tutkitaan alustavasti törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksenä. Poliisin mukaan tilanne saatiin nopeasti hallintaan, eikä siitä aiheutunut enää vaaraa sivullisille. Poliisi jatkaa tapahtumien esitutkintaa. Pälkäneellä Luopioistentiellä Niittylahden kohdalla henkilöauto ajautui eilen illalla 6:30 aikaan ojaan ja törmäsi puihin hirveä väistäessään. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, joka ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä noin 1,5 tuntia onnettomuuspaikalla. Ajoneuvo vaurioitui hinauskuntoon. Pirkanmaalla koulujen uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin tänään. Koulutyö alkaa nyt Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Huomenna perjantaina koulut avautuvat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa ensi maanantaina, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroalla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. Manse PP haki keskiviikkona tärkeän voiton miesten superpesiksessä kaatamalla Joensuun Mailan vieraskentällä kotiutuskilpailun jälkeen jaksoin 1-2. Ottelun ratkaisu venyi kotiutuskilpailun jatkopareihin, joissa Manse onnistui 3 ja piti Joensuun nollilla. Voiton myötä Manse nousi tasapisteisiin 4. olevan Hyvinkään Tahkon kanssa, mutta jatkaa sarjataulukossa 5. Joukkue jatkaa tiivistä ottelutahtiaan jo tänään vierasottelulla Kiteen Palloa vastaan. Naisten superpesiksen runkosarjassa on rikottu kaikkien aikojen yleisöennätys. Tiistain kierroksen jälkeen otteluissa oli käynyt jo 112 466 katsojaa, mikä ylittää viime kauden ennätyksen yli 5900 katsojalla, vaikka runkosarja on vielä kesken. Yleisötilaston kärjessä on Manse PP, jonka kotiotteluissa on vieraillut keskimäärin 1184 katsojaa. Tamperelaisjoukkueen kotipeleissä on ollut tällä kaudella kaikkiaan 14 211 katsojaa, mikä on niukasti enemmän kuin toisena olevalla Seinäjoen Jussittarilla. Manse PP on myös sarjataulukon kärjessä ennen runkosarjan 2 viimeistä otteluaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puoli pilvistä tai pilvistä. Yksittäiset sadekuurot ovat myös mahdollisia. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: tapahtumien esitutkintaa. Pälkäneellä Luopioisten tiellä Niittylahden kohdalla henkilöauto ajautui eilen illalla 6:30 aikaan ojaan ja törmäsi puihin hirveä väistäessään. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, joka ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä noin 1,5 tuntia onnettomuuspaikalla. Ajoneuvo vaurioitui hinauskuntoon. Pirkanmaalla koulujen uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin tänään. Koulutyö alkaa nyt Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Huomenna perjantaina koulut avautuvat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa ensi maanantaina, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroalla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. Manse PP haki keskiviikkona tärkeän voiton miesten superpesiksessä kaatamalla Joensuun Mailan vieraskentällä kotiutuskilpailun jälkeen jaksoin 1-2. Ottelun ratkaisu venyi kotiutuskilpailun jatkopareihin, joissa Manse onnistui 3 ja piti Joensuun nollilla. Voiton myötä Manse nousi tasapisteisiin 4. olevan Hyvinkään Tahkon kanssa, mutta jatkaa sarjataulukossa 5. Joukkue jatkaa tiivistä ottelutahtiaan jo tänään vierasottelulla Kiteen Palloa vastaan. Naisten superpesiksen runkosarjassa on rikottu kaikkien aikojen yleisöennätys. Tiistain kierroksen jälkeen otteluissa oli käynyt jo 112 466 katsojaa, mikä ylittää viime kauden ennätyksen yli 5900 katsojalla, vaikka runkosarja on vielä kesken. Yleisötilaston kärjessä on Manse PP, jonka kotiotteluissa on vieraillut keskimäärin 1184 katsojaa. Tamperelaisjoukkueen kotipeleissä on ollut tällä kaudella kaikkiaan 14 211 katsojaa, mikä on niukasti enemmän kuin toisena olevalla Seinäjoen Jussittarilla. Manse PP on myös sarjataulukon kärjessä ennen runkosarjan 2 viimeistä otteluaan.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutaista ja puoli pilvistä tai pilvistä. Yksittäiset sadekuurot ovat myös mahdollisia. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen tilapalvelut ja Skanska ovat allekirjoittaneet sopimuksen Peltolammitalon ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Elokuussa alkavassa hankkeessa rakennetaan uusi nelikerroksinen rakennus, johon sijoittuvat alakoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotilat. Rakennukseen tulee tilat noin 550 koululaiselle ja 120 päiväkotilapselle. Peltolammitalon on määrä valmistua keväällä 2028 ja se otetaan käyttöön saman vuoden elokuussa. Uusien tilojen odotetaan korvaavan pitkään käytössä olleet väistötilat ja vahvistavan alueen palveluita. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa Elisan nimissä leviävästä huijausviestistä, jossa vastaanottajaa kehotetaan päivittämään maksutapansa

0: Alun perin 8. elokuuta suunniteltu avautuminen siirtyy keskiviikkoon 19. elokuuta. Uutena avauspäivänä on luvassa vauvoille ja taaperolle suunnatun toiminnallisen piilossa näyttelyn avajaiset sekä Tampereen konservatorion muskari. Lisäksi Rullan taidepajassa askarrellaan luonnonmateriaaleista Suomen luonnonpäivän kunniaksi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Eppu Normaalin jäähyväiskiertue huipentuu tänä viikonloppuna Tampereen Ratinan stadionilla. Ohjelmassa on 3 loppuun myytyä konserttia, joista ensimmäinen on tänään. Stadionin portit avataan yleisölle kello 17 ja yhtye nousee lavalle kello 18.45. Konsertti päättyy noin kello 23. Tämän illan lisäksi yhtye esiintyy Ratinassa myös huomenna perjantaina ja lauantaina, minkä jälkeen yli 50 vuotta kestänyt keikkaura päättyy. Kolmipäiväinen konserttikokonaisuus kokoaa Tampereelle kymmeniä tuhansia Eppu Normaalin faneja. Ilves kohtaa tänään jalkapallon konferenssiliigan 3. karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa kroatialaisen HNK Rijekan. Vuonna 1906 perustettu Rijeka on Kroatian vanhin jalkapalloseura ja hallitseva maan mestari. Ilves eteni konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle pudotettuaan islantilaisen Stjarnanin yhteismaaleen 3-2. Tämän päivän ottelu Riekassa alkaa kello 21.45. Ratkaiseva toinen osaottelu pelataan ensi viikon torstaina Tammelassa.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutaista ja puoli pilvistä tai pilvistä. Yksittäiset sadekuurot ovat myös mahdollisia. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen tilapalvelut ja Skanska ovat allekirjoittaneet sopimuksen Peltolammitalon ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Elokuussa alkavassa hankkeessa rakennetaan uusi nelikerroksinen rakennus, johon sijoittuvat alakoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotilat. Rakennukseen tulee tilat noin 550 koululaiselle ja 120 päiväkotilapselle. Peltolammitalon on määrä valmistua keväällä 2028 ja se otetaan käyttöön saman vuoden elokuussa. Uusien tilojen odotetaan korvaavan pitkään käytössä olleet väistötilat ja vahvistavan alueen palveluita. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa Elisan nimissä leviävästä huijausviestistä, jossa vastaanottajaa kehotetaan päivittämään maksutapansa palvelun katkeamisen uhalla. Viestin linkki ei johda oma Elisaan, vaan huijaussivustolle, jonka tarkoituksena on kalastella pankkitunnuksia. Liiton mukaan huijauksessa hyödynnetään kiireen tuntua ja palvelun keskeytymisen uhkaa, minkä vuoksi maksutiedot kannattaa tarkistaa aina kirjautumalla oma Elisaan itse eikä sähköpostin linkin kautta. Kilpisovelluksen havaintojen mukaan liikkeellä on edelleen myös DHL:n nimissä tehtäviä huijauksia sekä runsaasti epäilyttäviä ulkomaisia huijauspuheluita. Tampereella kulttuuritalo Laikussa eli vanhassa kirjastotalossa sijaitsevan lastenkulttuurikeskus Rullan kesätauko pitenee remontin viivästymisestä.

0: 45. Konsertti päättyy noin kello 23. Tämän illan lisäksi yhtye esiintyy Ratinassa myös huomenna perjantaina ja lauantaina, minkä jälkeen yli 50 vuotta kestänyt keikkaura päättyy. Kolmipäiväinen konserttikokonaisuus kokoaa Tampereelle kymmeniä tuhansia Eppu Normaalin faneja. Ilves kohtaa tänään jalkapallon konferenssiliigan kolmannen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa kroatialaisen HNK Rijekan. Vuonna 1906 perustettu Rijeka on Kroatian vanhin jalkapalloseura ja hallitseva maan mestari. Ilves eteni konferenssiliigan kolmannelle karsintakierrokselle pudotettuaan islantilaisen Stjarnanin yhteismaaleen 3-2. Tämän päivän ottelu Riekassa alkaa kello 21.45. Ratkaiseva toinen osaottelu pelataan ensi viikon torstaina Tammelassa.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutaista ja puoli pilvistä tai pilvistä. Yksittäiset sadekuurot ovat myös mahdollisia. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Yleisradion toiminta Tampereen Tohlopin Mediapoliksessa päättyy viimeistään vuonna 2032, kun nykyinen vuokrasopimus umpeutuu. Asiasta kertoi Maaseudun Tulevaisuus. Yle etsii parhaillaan Tampereen kaupungin kanssa uusia toimitiloja, mutta yhtiön mukaan kyse on tilaratkaisusta eikä toimintojen siirtämisestä pois kaupungista. Toimitusjohtaja Marit F. Björkensteinin mukaan Tampere säilyy jatkossakin Ylen tärkeänä keskuspaikkana muun muassa alueelliselle radiotoiminnalle. Tohlopissa tuotetaan nykyisin esimerkiksi lasten ja nuorten ohjelmia, dokumentteja, urheilusisältöjä ja viihdeohjelmia. Tampereen tilapalvelut ja Skanska ovat allekirjoittaneet sopimuksen Peltolammitalon ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Elokuussa alkavassa hankkeessa rakennetaan uusi nelikerroksinen rakennus, johon sijoittuvat alakoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotilat. Rakennukseen tulee tilat noin 550 koululaiselle ja 120 päiväkotilapselle. Peltolammitalon on määrä valmistua keväällä 2028 ja se otetaan käyttöön saman vuoden elokuussa. Uusien tilojen odotetaan korvaavan pitkään käytössä olleet väistötilat ja vahvistavan alueen palveluita. Poliisi tehostaa liikennevalvontaa koulujen läheisyydessä 10.–21. elokuuta kaikkialla Suomessa. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota ylinopeuksiin, suojatiesääntöjen noudattamiseen, tarkkaavaisuuteen sekä pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Poliisi jalkautuu näyttävästi myös koulujen pihoille ja valvontaa kohdistetaan lisäksi turvalliseen pysäköintiin koulujen läheisyydessä. Poliisi muistuttaa, että koulumatkojen turvallisuus on pitkälti aikuisten vastuulla ja että lasten läheisyydessä kuljettajien on lain mukaan noudatettava erityistä varovaisuutta. Suomen

0: kiertue huipentuu tänä viikonloppuna Tampereen Ratinan stadionilla. Ohjelmassa on 3 loppuun myytyä konserttia, joista ensimmäinen on tänään. Stadionin portit avataan yleisölle kello 17 ja yhtye nousee lavalle kello 18.45. Konsertti päättyy noin kello 23. Tämän illan lisäksi yhtye esiintyy Ratinassa myös huomenna perjantaina ja lauantaina, minkä jälkeen yli 50 vuotta kestänyt keikkaura päättyy. Kolmipäiväinen konserttikokonaisuus kokoaa Tampereelle kymmeniä tuhansia Eppu Normaalin faneja.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutaista ja puoli pilvistä tai pilvistä. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Palo, palaa.
3: Joo, lähetys. No niin. Moritonki!
2: Moro!
3: Joo. Tuo Pohtolossa asuu yksi semmoinen puolituttu muija, joka on enempi näitä vihreisiin päin kallellaan olevia luonnonsuojeluhörhöjä. Määritteli kerran ton luonnon tasapainon kumminkin aika hyvin, että jos se jollakulla sattuu olemaan vaikka vasen jalka oikeita lyhkösempi, niin onhan se oikea jalka sitten taas vasenta vastaavasti pisempi. Että niin kuin tasapainottaa, kompensoitte.
2: No niin, joo, kyllä. Viestintäministeri oli eilen työmaalla aikansa kuluks. Enstäks vähän aikaa syönyt purikkaa, mutta kun siitä oli sitten mennyt maku, niin se olikin aikansa kuluks sitten ruvennut miettiin semmoittia automerkkejä, joissa olisi joku väri.
3: Aha.
2: Ja 3:30 mennessä sille ei ollut tullut mieleen muuta kuin Nissanin Lu-pöörti.
3: Niin.
2: Mutta sitä ei illattu, kun se luu on siinä englanniksi.
3: Niin.
2: Mutta sitten ehtoomalla se joutui lähteä. Juman kata kotoa vie takaisin vähäksi aikaa ylitöihin, kun se oli yhtäkkiä muistanut Wordin Mustangin.
3: Mustangin, ei.
2: Mustangin.
3: Joo. Olokkonen on huomannut, että kaikista parhaat päiväunet saa silloin, että käpertyy vaan lattialle siittiöasentoon.
2: Siitti?
3: Joo.
2: Melakosena hevosmiehenäkin tunnettu kaarilalainen liikemies Kimmo Tuuneperi raportoitte, että semmonen notkoselkäinen ja kamalan lihava hevosen poikanen on toiselta nimeltään Poni.
3: Niin, se on vasta ponikata, kun se on jo vielä kasvanut, niin, joo. Tampereen teatterikesän keskustorin ohjelmateltan teemana on tänä kesänä vinkkua ja ruusuja.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No niin.
2: Potkupallostakin tulisi varmaan paljon mielenkiintoisempi ja ennen kaikkea yleisöystävällisempi laji, jos tämä ihan tyhmä paitsio sääntö poistettaisiin kokonaan. Varmaan tulisi enempi maalejakin ja ainakin maalivahreilla olisi enempi hommia, että niin. Kyllä mielenkiintoa tulisi. No niin.
3: Siinähän ne olivat.
2: Oli.
3: Joo.
2: Se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kautta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Yleisradion toiminta Tampereen Tohlopin Mediapoliksessa päättyy viimeistään vuonna 2032, kun nykyinen vuokrasopimus umpeutuu. Asiasta kertoi Maaseudun Tulevaisuus. Yle etsii parhaillaan Tampereen kaupungin kanssa uusia toimitiloja, mutta yhtiön mukaan kyse on tilaratkaisusta eikä toimintojen siirtämisestä pois kaupungista. Toimitusjohtaja Marit F. Björkensteinin mukaan Tampere säilyy jatkossakin Ylen tärkeänä keskuspaikkana muun muassa alueelliselle radiotoiminnalle. Tohlopissa tuotetaan nykyisin

esimerkiksi lasten ja nuorten ohjelmia, dokumentteja, urheilusisältöjä ja viihdeohjelmia. Tampereen tilapalvelut ja Skanska ovat allekirjoittaneet sopimuksen Peltolammitalon ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Elokuussa alkavassa hankkeessa rakennetaan uusi nelikerroksinen rakennus, johon sijoittuvat alakoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotilat. Rakennukseen tulee tilat noin 550 koululaiselle ja 120 päiväkotilapselle. Peltolammitalon on määrä valmistua keväällä 2028 ja se otetaan käyttöön saman vuoden elokuussa. Uusien tilojen odotetaan korvaavan pitkään käytössä olleet väistötilat ja vahvistavan alueen palveluita. Poliisi tehostaa liikennevalvontaa koulujen läheisyydessä 10-21. Elokuuta kaikkialla Suomessa. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota ylinopeuksiin, suojatiesääntöjen noudattamiseen, tarkkaavaisuuteen sekä pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Poliisi jalkautuu näyttävästi myös koulujen pihoille ja valvontaa kohdistetaan lisäksi turvalliseen pysäköintiin koulujen läheisyydessä. Poliisi muistuttaa, että koulumatkojen turvallisuus on pitkälti aikuisten vastuulla ja että lasten läheisyydessä kuljettajien on lain mukaan noudatettava erityistä varovaisuutta. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa Elisan nimissä leviävästä huijausviestistä, jossa vastaanottajaa kehotetaan päivittämään maksutapansa palvelun katkeamisen uhalla. Viestin linkki ei johda oma Elisaan, vaan huijaussivustolle, jonka tarkoituksena on kalastella pankkitunnuksia. Liiton mukaan huijauksessa hyödynnetään kiireen tuntua ja palvelun keskeytymisen uhkaa, minkä vuoksi maksutiedot kannattaa tarkistaa aina kirjautumalla oma Elisaan itse eikä sähköpostin linkin kautta. Kilpisovelluksen havaintojen mukaan liikkeellä on edelleen myös DHL:n nimissä tehtäviä huijauksia sekä runsaasti epäilyttäviä ulkomaisia huijauspuheluita. Eppu Normaalin jäähyväiskiertue huipentuu tänä viikonloppuna Tampereen Ratinan stadionilla. Ohjelmassa on kolme

0: ja tuhansia Eppu Normaalin faneja.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutaista ja puoli pilvistä tai pilvistä. Lämpötila kipuaa ylimmillään 22 asteeseen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Yleisradion toiminta Tampereen Tohlopin Mediapoliksessa päättyy viimeistään vuonna 2032, kun nykyinen vuokrasopimus umpeutuu. Asiasta kertoi Maaseudun Tulevaisuus. Yle etsii parhaillaan Tampereen kaupungin kanssa uusia toimitiloja, mutta yhtiön mukaan kyse on tilaratkaisusta eikä toimintojen siirtämisestä pois kaupungista. Toimitusjohtaja Marit F. Björkensteinin mukaan Tampere säilyy jatkossakin Ylen tärkeänä keskuspaikkana muun muassa alueelliselle radiotoiminnalle. Tohlopissa tuotetaan nykyisin esimerkiksi lasten ja nuorten ohjelmia, dokumentteja, urheilusisältöjä ja viihdeohjelmia. Tampereen tilapalvelut ja Skanska ovat allekirjoittaneet sopimuksen Peltolammitalon ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Elokuussa alkavassa hankkeessa rakennetaan uusi nelikerroksinen rakennus, johon sijoittuvat alakoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotilat. Rakennukseen tulee tilat noin 550 koululaiselle ja 120 päiväkotilapselle. Peltolammitalon on määrä valmistua keväällä 2028 ja se otetaan käyttöön saman vuoden elokuussa. Uusien tilojen odotetaan korvaavan pitkään käytössä olleet väistötilat ja vahvistavan alueen palveluita. Poliisi tehostaa liikennevalvontaa koulujen läheisyydessä 10-21. Elokuuta kaikkialla Suomessa. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota ylinopeuksiin, suojatiesääntöjen noudattamiseen, tarkkaavaisuuteen sekä pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Poliisi jalkautuu näyttävästi myös koulujen pihoille ja valvontaa kohdistetaan lisäksi turvalliseen pysäköintiin koulujen läheisyydessä. Poliisi muistuttaa, että koulumatkojen turvallisuus on pitkälti aikuisten vastuulla ja että lasten läheisyydessä kuljettajien on lain mukaan noudatettava erityistä varovaisuutta. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa Elisan nimissä leviävästä huijausviestistä, jossa vastaanottajaa kehotetaan päivittämään maksutapansa palvelun katkeamisen uhalla. Viestin linkki ei johda oma Elisaan, vaan huijaussivustolle, jonka tarkoituksena on kalastella pankkitunnuksia. Liiton mukaan huijauksessa hyödynnetään kiireen tuntua ja palvelun keskeytymisen uhkaa, minkä vuoksi maksutiedot kannattaa tarkistaa aina kirjautumalla oma Elisaan itse eikä sähköpostin linkin kautta. Kilpisovelluksen havaintojen mukaan liikkeellä on edelleen myös DHL:n nimissä tehtäviä huijauksia sekä runsaasti epäilyttäviä ulkomaisia huijauspuheluita. Eppu Normaalin jäähyväiskiertue huipentuu tänä viikonloppuna Tampereen Ratinan stadionilla. Ohjelmassa on kolme loppuun myytyä konserttia, joista ensimmäinen on tänään. Stadionin portit avataan yleisölle kello 17 ja yhtye nousee lavalle kello 18.45. Konsertti päättyy noin kello 23. Tämän illan lisäksi yhtye esiintyy Ratinassa myös huomenna perjantaina ja lauantaina, minkä jälkeen yli 50 vuotta kestänyt keikkaura päättyy. Kolmipäiväinen konserttikokonaisuus kokoaa Tampereelle kymmeniä tuhansia Eppu Normaalin faneja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilänjalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eläintenpitokieltojen käyttöä aiotaan Suomessa lisätä ja niiden vähimmäiskestoa pidentää. Oikeusministeriön eduskunnalle antaman esityksen mukaan eläintenpitokielto olisi jatkossa määrättävä perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen perusteella, ellei kiellon määräämättä jättämiselle ole painavia perusteita. Kiellon vähimmäiskesto olisi lievemmissä eläinsuojelurikoksissa 3 vuotta ja törkeissä tapauksissa 5 vuotta. Myös eläintenpitokielon rikkomisesta kovennettaisiin rangaistuksia ja jatkossa siitä voisi seurata enintään 1 vuosi vankeutta. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä eläinsuojelurikoksia ja parantaa eläinten suojelua. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2027. Syyttäjä ei nosta syytteitä Parkanon kuntavaaleihin liittyneessä epäilyssä vaalilahjontatapauksessa, uutisoi STT. Sisä-Suomen poliisi epäili yhden henkilön yrittäneen vaikuttaa äänestäjiin tarjoamalla olutta. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei kuitenkaan saatu riittävää näyttöä siitä, että olutta olisi tarjottu vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Juupajoen päiväkotirakennuksen toiminta voi jatkua normaalisti, vaikka tuoreen kuntotutkimuksen perusteella rakennuksessa tarvitaan korjaustoimia. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa paikallista mikrobikasvua ulkoseinärakenteissa, vuotokohtia yläpohjassa sekä puutteita rakennuksen kuivatusrakenteissa. Lisäksi sisäilman olosuhteiden todettiin poikkeavan hieman tavanomaisesta. Kunnan mukaan korjaustoimet tehdään sisäilman laadun varmistamiseksi ja niiden tarve johtuu pääosin noin 40 vuotta vanhan rakennuksen normaalista ikääntymisestä ja kulumisesta. Pirkanmaalla vesirokkorokotteen saa nyt maksutta myös aikuinen, joka ei ole sairastanut vesirokkoa eikä saanut 2 vesirokkorokotusta. Elokuun alussa voimaan tullut kansallisen rokotusohjelman laajennus koskee kaikkia, joilta suoja puuttuu. Rokote annetaan ajanvarauksella omalla sosiaali- ja terveysasemalla ja oma pirhassa aikoja voi varata syyskuun alusta. Rokotuksella ehkäistään vesirokon vakavia jälkitauteja ja erityisen tärkeä suoja on esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstölle, raskautta suunnitteleville sekä henkilöille, joiden immuunipuolustusta heikennetään hoidolla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen heikkoa vesisadetta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen lännenpuoleinen tuuli puhaltaa. Lämpötila on perjantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää!
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Lasit.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eläintenpitokieltojen käyttöä aiotaan Suomessa lisätä ja niiden vähimmäiskestoa pidentää. Oikeusministeriön eduskunnalle antaman esityksen mukaan eläintenpitokielto olisi jatkossa määrättävä perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen perusteella, ellei kiellon määräämättä jättämiselle ole painavia perusteita. Kiellon vähimmäiskesto olisi lievemmissä eläinsuojelurikoksissa 3 vuotta ja törkeissä tapauksissa 5 vuotta. Myös eläintenpitokielon rikkomisesta kovennettaisiin rangaistuksia ja jatkossa siitä voisi seurata enintään 1 vuosi vankeutta. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä eläinsuojelurikoksia ja parantaa eläinten suojelua. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2027. Syyttäjä ei nosta syytteitä Parkanon kuntavaaleihin liittyneessä epäilyssä vaalilahjontatapauksessa, uutisoi STT. Sisä-Suomen poliisi epäili yhden henkilön yrittäneen vaikuttaa äänestäjiin tarjoamalla olutta. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei kuitenkaan saatu riittävää näyttöä siitä, että olutta olisi tarjottu vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Juupajoen päiväkotirakennuksen toiminta voi jatkua normaalisti, vaikka tuoreen kuntotutkimuksen perusteella rakennuksessa tarvitaan korjaustoimia. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa paikallista mikrobikasvua ulkoseinärakenteissa, vuotokohtia yläpohjassa sekä puutteita rakennuksen kuivatusrakenteissa. Lisäksi sisäilman olosuhteiden todettiin poikkeavan hieman tavanomaisesta. Kunnan mukaan korjaustoimet tehdään sisäilmanlaadun varmistamiseksi ja niiden tarve johtuu pääosin noin 40 vuotta vanhan rakennuksen normaalista ikääntymisestä ja kulumisesta. Pirkanmaalla vesirokkorokotteen saa nyt maksutta myös aikuinen, joka ei ole sairastanut vesirokkoa eikä saanut 2 vesirokkorokotusta. Elokuun alussa voimaan tullut kansallisen rokotusohjelman laajennus koskee kaikkia, joilta suoja puuttuu. Rokote annetaan ajanvarauksella omalla sosiaali- ja terveysasemalla ja oma pirhassa aikoja voi varata syyskuun alusta. Rokotuksella ehkäistään vesirokon vakavia jälkitauteja ja erityisen tärkeä suoja on esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstölle, raskautta suunnitteleville sekä henkilöille, joiden immuunipuolustusta heikennetään hoidolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen heikkoa vesisadetta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen lännenpuoleinen tuuli puhaltaa. Lämpötila on perjantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Palo, palo.
3: Joo, lähetys.
4: Moritonki!
2: Moro!
4: Joo. Tuo Pohtolossa asuu yksi semmoinen puolituttu muija, joka on enempi näitä vihreisiin päin kallellaan olevia luonnonsuojeluhörhöjä. Määritteli kerran ton luonnon tasapainon kumminkin aika hyvin, että jos se jollakulla sattuu olemaan vasen jalka oikeita lyhkösempi, niin onhan se oikea jalka sitten taas vasenta vastaavasti pisempi. Että niin kuin tasapainottaa, kompensoitte.
2: No niin, joo, joo kyllä. Se on. Viestintäministeri oli eilen työmaalla aikansa kuluks. Ensteksi vähän aikaa syönyt pudikkaa, mutta kun siitä oli sitten mennyt maku, niin se olikin aikansa kuluks sitten ruvennut miettiin semmoittia automerkkejä, joissa olisi joku väri.
4: Aha.
2: Ja 3:30 mennessä sille ei ollut tullut mieleen muuta kuin Nissanin Lou-pörti.
4: Niin.
2: Mutta sitä ei illattu, kun se luu on siinä englanniksi.
4: Niin.
2: Mutta sitten ehtoomalla se joutui lähteä. Juman kata kotoa vie takaisin vähäksi aikaa ylitöihin, kun se oli yhtäkkiä muistanut Vortin Mustankin.
4: Mustankin, ei.
2: Mustankin.
4: Joo. Olokkonen on huomannut, että kaikista parhaa päiväunet saa silloin, että käpertyy vaan lattialle siittiöasentoon.
2: Sitsi.
4: Joo.
2: Melakosena hevosmiehenäkin tunnettu kaarilalainen liikemies Kimmo Tuuneperi raportoitte, että semmonen notkoselkäinen ja kamalan lihava hevosen poikanen on toiselta nimeltään Poni.
4: Niin, niin, se on vasta ponikata, kun se on jo vielä kasvanut, niin, joo. Tampereen teatterikesän keskustorin ohjelmateltan teemana on tänä kesänä vinkkua ja ruusuja.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
4: No niin.
2: Potkupallostakin tulisi varmaan paljon mielenkiintoisempi ja ennen kaikkea yleisöystävällisempi laji, jos tämä ihan tyhmä paitsio sääntö niin poistettaisiin kokonaan. Varmaan tulisi enempi maalejakin ja ainakin maalivahreilla olisi enempi hommia, että niin. Kyllä mielenkiintoa tulisi. No niin.
4: Siinähän ne oli.
2: Oli siinä.
4: Oli, joo.
2: Se on moro.
4: Moritonki.
2: No, niin.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eläintenpitokieltojen käyttöä aiotaan Suomessa lisätä ja niiden vähimmäiskestoa pidentää. Oikeusministeriön eduskunnalle antaman esityksen mukaan eläintenpitokielto olisi jatkossa määrättävä perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen perusteella, ellei kiellon määräämättä jättämiselle ole painavia perusteita. Kiellon vähimmäiskesto olisi lievemmissä eläinsuojelurikoksissa 3 vuotta ja törkeissä tapauksissa 5 vuotta. Myös eläintenpitokielon rikkomisesta kovennettaisiin rangaistuksia ja jatkossa siitä voisi seurata enintään 1 vuosi vankeutta. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä eläinsuojelurikoksia ja parantaa eläinten suojelua. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2027. Syyttäjä ei nosta syytteitä Parkanon kuntavaaleihin liittyneessä epäilyssä vaalilahjontatapauksessa, uutisoi STT. Sisä-Suomen poliisi epäili yhden henkilön yrittäneen vaikuttaa äänestäjiin tarjoamalla olutta. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei kuitenkaan saatu riittävää näyttöä siitä, että olutta olisi tarjottu vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Juupajoen päiväkotirakennuksen toiminta voi jatkua normaalisti, vaikka tuoreen kuntotutkimuksen perusteella rakennuksessa tarvitaan korjaustoimia. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa paikallista mikrobikasvua ulkoseinärakenteissa, vuotokohtia yläpohjassa sekä puutteita rakennuksen kuivatusrakenteissa. Lisäksi sisäilman olosuhteiden todettiin poikkeavan hieman tavanomaisesta. Kunnan mukaan korjaustoimet tehdään sisäilmanlaadun varmistamiseksi ja niiden tarve johtuu pääosin noin 40 vuotta vanhan rakennuksen normaalista ikääntymisestä ja kulumisesta. Pirkanmaalla vesirokkorokotteen saa nyt maksutta myös aikuinen, joka ei ole sairastanut vesirokkoa eikä saanut 2 vesirokkorokotusta. Elokuun alussa voimaan tullut kansallisen rokotusohjelman laajennus koskee kaikkia, joilta suoja puuttuu. Rokote annetaan ajanvarauksella omalla sosiaali- ja terveysasemalla ja oma pirhassa aikoja voi varata syyskuun alusta. Rokotuksella ehkäistään vesirokon vakavia jälkitauteja ja erityisen tärkeä suoja on esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstölle, raskautta suunnitteleville sekä henkilöille, joiden immuunipuolustusta heikennetään hoidolla.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen heikkoa vesisadetta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen lännenpuoleinen tuuli puhaltaa. Lämpötila on perjantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Eläintenpitokieltojen käyttöä aiotaan Suomessa lisätä ja niiden vähimmäiskestoa pidentää. Oikeusministeriön eduskunnalle antaman esityksen mukaan eläintenpitokielto olisi jatkossa määrättävä perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen perusteella, ellei kiellon määräämättä jättämiselle ole painavia perusteita. Kiellon vähimmäiskesto olisi lievemmissä eläinsuojelurikoksissa 3 vuotta ja törkeissä tapauksissa 5 vuotta. Myös eläintenpitokielon rikkomisesta kovennettaisiin rangaistuksia ja jatkossa siitä voisi seurata enintään 1 vuosi vankeutta. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä eläinsuojelurikoksia ja parantaa eläinten suojelua. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2027. Syyttäjä ei nosta syytteitä Parkanon kuntavaaleihin liittyneessä epäilyssä vaalilahjontatapauksessa, uutisoi STT. Sisä-Suomen poliisi epäili yhden henkilön yrittäneen vaikuttaa äänestäjiin tarjoamalla olutta. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei kuitenkaan saatu riittävää näyttöä siitä, että olutta olisi tarjottu vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Juupajoen päiväkotirakennuksen toiminta voi jatkua normaalisti, vaikka tuoreen kuntotutkimuksen perusteella rakennuksessa tarvitaan korjaustoimia. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa paikallista mikrobikasvua ulkoseinärakenteissa, vuotokohtia yläpohjassa sekä puutteita rakennuksen kuivatusrakenteissa. Lisäksi sisäilman olosuhteiden todettiin poikkeavan hieman tavanomaisesta. Kunnan mukaan korjaustoimet tehdään sisäilmanlaadun varmistamiseksi ja niiden tarve johtuu pääosin noin 40 vuotta vanhan rakennuksen normaalista ikääntymisestä ja kulumisesta. Pirkanmaalla vesirokkorokotteen saa nyt maksutta myös aikuinen, joka ei ole sairastanut vesirokkoa eikä saanut 2 vesirokkorokotusta. Elokuun alussa voimaan tullut kansallisen rokotusohjelman laajennus koskee kaikkia, joilta suoja puuttuu. Rokote annetaan ajanvarauksella omalla sosiaali- ja terveysasemalla ja oma Pirhassa aikoja voi varata syyskuun alusta. Rokotuksella ehkäistään vesirokon vakavia jälkitauteja ja erityisen tärkeä suoja on esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstölle, raskautta suunnitteleville sekä henkilöille, joiden immuunipuolustusta heikennetään hoidolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen heikkoa vesisadetta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen lännenpuoleinen tuuli puhaltaa. Lämpötila on perjantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Liike on lääke, liike on se
1: lääke. Tuun mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perhe.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Palo, palo.
3: Joo, lähetys. Moritonki!
2: Moro!
3: Joo. Tuo Pohtolossa asuu yksi semmoinen puolituttu muija, joka on enempi näitä vihreisiin päin kallellaan olevia luonnonsuojeluhörhöjä. Määritteli kerran ton luonnon tasapainon kumminkin aika hyvin, että jos se jollakulla sattuu olemaan vasen jalka oikeita lyhköisempi, niin onhan se oikea jalka sitten taas vasenta vastaavasti pisempi. Että niin kuin tasapainottaa, kompensoitte.
2: No niin, joo, joo, kyllä. Se on. Viestintäministeri oli eilen työmaalla aikansa kuluksi. Ensteks vähän aika syönyt pudikkaa, mutta kun siitä oli sitten mennyt maku, niin se olikin aikansa kuluksi sitten ruvennut miettiä semmoittia automerkkejä, joissa olisi joku väri.
3: Aha.
2: Ja 3:30 mennessä sille ei ollut tullut mieleen muuta kuin Nissanin Bluebirdi.
3: Niin.
2: Mutta sitä ei illattu, kun se luu on siinä englanniksi.
3: Niin.
2: Mutta sitten ehtoomalla se joutui lähteä. Juman kata kotoa vie takaisin vähäksi aika ylitöihin, kun se oli yhtäkkiä muistanut Wordin Mustangin.
3: Mustangin, niin.
2: Mustangin.
3: Joo. Olokkonen on huomannut, että kaikista parhaat päiväunet saa silloin, että käpertyy vaan lattialle siittiöasentoon.
2: Siitti?
3: Joo.
2: Melkoisena hevosmiehenäkin tunnettu kaarilalainen liikemies Kimmo Tuuneperi raportoitte, että semmonen notkoselkäinen ja kamalan lihava hevosen poikanen on toiselta nimeltään Poni.
3: Niin, niin, se on vasta ponikata, kun se on jo vielä kasvanut, niin, joo. Tampereen teatterikesän keskustorin ohjelmateltan teemana on tänä kesänä vinkkua ja ruusuja.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No niin.
2: Potkupallostakin tulisi varmaan paljon mielenkiintoisempi ja ennen kaikkea yleisöystävällisempi laji, jos tämä ihan tyhmä paitsi jo sääntö niin poistettaisiin kokonaan. Varmaan tulisi enempi maalejakin ja ainakin maalivahreilla olisi enempi hommia. Että niin. No, kyllä mielenkiintoa tulisi. No niin.
3: Siinähän ne oli.
2: Oli siinähän.
3: Oli, joo.
2: Se on moro.
3: Moritonki. No, no,
4: niin. Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Palo, palaa.
3: Joo, lähetys. Moritonki!
2: Moro!
3: Joo. Tuo Pohtolossa asuu yksi semmoinen puolituttu muija, joka on enempi näitä vihreisiin päin kallellaan olevia luonnonsuojeluhörhöjä. Määritteli kerran ton luonnon tasapainon kumminkin aika hyvin, että jos se jollakulla sattuu olemaan vaikka vasen jalka oikeita lyhkösempi, niin onhan se oikea jalka sitten taas vasenta vastaavasti pisempi. Että niin kuin tasapainottaa, kompensoitte.
2: No niin, joo, kyllä. Viestintäministeri oli eilen työmaalla aikansa kuluksi. Enstäks vähän aikaa syönyt purikkaa, mutta kun siitä oli sitten mennyt maku, niin se olikin aikansa kuluksi sitten ruvennut miettimään semmoittia automerkkejä, joissa olisi joku väri.
3: Aha.
2: Ja 3:30 mennessä sille ei ollut tullut mieleen muuta kuin Nissanin Lu-pöörti.
3: Niin.
2: Mutta sitä ei illattu, kun se luu on siinä englanniksi.
3: Niin.
2: Mutta sitten ehtoomalla se joutui lähteä. Juman kautta kotoa vie takaisin vähäksi aikaa ylitöihin, kun se oli yhtäkkiä muistanut Wordin Mustangin.
3: Mustangin, ei.
2: Mustangin.
3: Joo. Olokkonen on huomannut, että kaikista parhaat päiväunet saa silloin, että käpertyy vaan lattialle siittiöasentoon.
2: Siitti?
3: Joo.
2: Melakosena hevosmiehenäkin tunnettu kaarilalainen liikemies Kimmo Tuuneperi raportoitte, että semmonen notkoselkäinen ja kamalan lihava hevosen poikanen on toiselta nimeltään Poni.
3: Niin, se on vasta ponikata, kun se on jo vielä kasvanut, niin, joo. Tampereen teatterikesän keskustorin ohjelmateltan teemana on tänä kesänä vinkkua ja ruusuja.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No niin.
2: Potkupallostakin tulisi varmaan paljon mielenkiintoisempi ja ennen kaikkea yleisöystävällisempi laji, jos tämä ihan tyhmä paitsio sääntö poistettaisiin kokonaan. Varmaan tulisi enempi maalejakin ja ainakin maalivahreilla olisi enempi hommia, että niin. Kyllä mielenkiintoa tulisi. No niin.
3: Siinähän ne olivat.
2: Oli, joo. Se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: To all the friends we've lost.